En bilvannlucka norra fyrir morgun kostaði 2 mannalaug. Politíi sigir að bílirinn fórði mæri 120 km og tói mann, þá hann fór fram og mæna lastbílaröð. Föraðin misti

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tui veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åtköpes. Ta du köpt gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kväll? Tack, Jerry.
2: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Skulu höfuna kjöftast, seti svo í samband við gulluglugar. Vít rádio að þær fegin. Tú kast æstu sucha urvalokkara á gulle.fo. Gulluglugar, tofta jack 2, gulle white.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Góa mamma. 20. mai mammadagur á Hotelbrandan. Allar mammur, ommur og lengommur fáa hálfan pluss av okkara lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gavakortet frá Hotelbrandan. Vi suttjast á Hotelbrandan.
2: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
3: Visst du att så kunde klockan bjöd ett eiste vindu och hurra till vinna, bär ett luttlar och ståverskattlanar, timpervindu, tre alla vindu, altanhurrar, ettla sjåturrar. Vi mejer en tre törrar runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till till kunde klockan. Kunde klockan. Tofta Jack 2, kunde levajt.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivæðare.
1: Subaru lúiðstöðunum. Nú við flæra elektriskum bílum. Kom inn til Berg Motors og røyn nødja Subaru Solterra, en full elektrisk SUV ur 490.995 kronum. Kjøtt kom eisne Uncharted og e-Outback. Subaru, 4-hjulstrekk, trygt og gøska, tukast lytta. Kom fram vi tja Berg Motors etla vi tja okkom og bm.fo. Pst, opp til 20 år garanti vi Subaru Safe.
2: Góa mamma, 20. mai

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekk við að skipta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxikondi. Sletcher tostan.
2: Góa mamma, 20. mai mammadagur á Hópi Brandan. Allar mammir, ommir og lengommir fóa hálfan pús af okkar lekkra mammabrunch. Og minst til að fortjela mamma. Keip gavakort til Hópi Brandan. Vi suttjast á Hópi Brandan.
3: Vast du att safaritransport är reservfröingar innan skundflottning? Vi gör att boja tygna stittre.
4: Är du mål, hever höpunne, torra hu, ettla vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och föl månen.